amna say sañu na la man ma am katan ci sama katan ko ko nga xamne katan yalla.